0: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
1: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosiria, mimi ni mkazi wa Ndulele.
0: Mayan FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
1: Napenda sana kusikiza Mayan FM, ndio inatupatia habari moto moto tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba kwa Kenya wote tusiri kusikiza Mayan FM.
2: Na mimi ni ngoma ya Nasem. Olosho lambo.
3: Mayan FM.

0: Mayan FM.
1: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
2: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377
0: hash. Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: Sobo leng holaini ni ngoni le ma YNFM haisi le gajo ino tanda mana mayana aito monai shongorogi olomon hanena bayengite sheni yange mayan kaji ankarnai Alfreda ole nampaso ne jolomon leng jengiro shinchere ederepa holoti lo rais professor Kithure Kindiki hesia inarasa haserikali o rais William Ruto olosho le Kenya anabe hejongo herigore hiderua paro lari longa lusuniare otikita moare mbaga ya narishata ure na hirorida Kindiki zentumu na shomodoko ya duote county Emeru emaga hilari koni hesia na omba narasa herigore o rais William Ruto kumoko leng hedi yankisoma enkire mwere biyo tisho denebo he seriani olosho le Kenya kulo mwana imaga holote lo rais professor Kithure Kindiki
1: siku ile rais Ruto ameapishwa kama rais wa jamhuri ya Kenya miaka 4 sasa imepita mahali alikuta mambo ya uchumi ameng'ang'ana kiasi na kuna hatua tumepiga mbele hata kama hatujafika bado mahali tungetaka uchumi wa Kenya ufike lakini kama nilivyowaambia maendeleo ni safari hata nchi zilizoendelea bado kuna mambo bado wanafanya huko wakati tumeingia katika serikali unajua ya kwamba wakulima wengi na sisi watu ya eneo hii wale wengi wetu ni wakulima ilikuwa vigumu sana wakulima kumudu bei ya mbolea kwa sababu mfuko moja wa mbolea ulikuwa unagharimu shilingi 7,000 ama 6,600 6,700 7,000 na wakulima wengi hawangeweza kumudu tuliweka pesa ya serikali katika siku za kwanza 100 tukateremsha bei ya mbolea ikatoka 7,000 ambayo ilikuwa 22 ikafika 2,500
0: Uwere renchoten kisoma na ima kaila harikoni ajo resojo barata sidai nara erikore wa rais William Ruto nereshata indarasani na alusi nkalusuni tikitama au kuni tolosho le Kenya tenebo kulia hajijige na adumia inkera yankari ya note nkisoma enche tenebo erishata wantamada tolosho le Kenya
1: Tumejenga madarasa 23,000. Tumejenga mahabara ambaye ni laboratories ya watoto kufanya mambo ya sayansi 1,600 katika taifa la Kenya. Ili tulete usawa, wanafunzi akienda kufanya mtihani, hawe amepata laboratory ya kuona ile vifaa ambavyo atatumia siku ya mtihani, sio kuenda kukutana na microscope siku ya KCSE ama siku ya mtihani ya form 4. Tunataka kila shule katika Kenya iwe na mahabara, watoto wetu wasome ndio wasaidie ya taifa letu la Kenya
0: Ibali na joe sho serikali wolo sho le Kenya mwalimu ni kumoki siaitina Netona ke helo itoduko ya heigere kuleka ya mwalimu ni kumoka Petu menke suma wolo sho asho maduko ya atepo kiluboto wolo sho le Kenya
1: Kwa hivyo tukisikia tukisema two term sio two term ya mambo ya bure ya ujinga wale watoto wetu wote walikuwa wamesomea ualimu na walikuwa nyumbani wote we are mopping them into employment and our children are going to get quality education 120,000 teachers in 5 years ukifanya hesabu utaona ya kwamba we are employing over 20,000 teachers per year na kama tungeenda na ile speed ya zamani ya walimu 5,000 it would have taken us 20 years to employ the teachers we have employed in 5 years.
0: Olote Laura is Professor Kithure Kindiki. Mekenyora katukul merore olosho le maromba siasa nemeretisho. Olomoni elewe balie olasira nikitoka lorgi yoma le Jubilee na olakesha ni lolori gale governor county enaroka Moita Lele Ole Kenda inaudetate murua emo sirote county Ankara Naroka.
2: Na sisi tunasema kama Masai hakuna mtu atakutugawanya tena msifikirie kesho tutakawanyika hatuwezi kukubali mali yetu tumesema kutoka leo hatutaki mchezee mali yetu na tunataka ile mtu ameiba shamba ya Masai arudisha mara moja sababu hiyo sio shamba yao Masai wetu waliyekaa watoto wetu mashamba sio watoto watu wengine na sisi kama Masai tumesema tuko Jubilee na tunasimama na rais wetu ambaye anaitwa Fred Matiang'i na hatutaki mchezo na mtu yote tunataka kukaa na Kenya lakini hatutaki kunyanyazwa na Wakenya wenzetu kwa hivyo ningesema mimi watu wa Mosiro ni watu ambao wanahitaji maendeleo wanahitaji barabara nimepita hapa nikastuka mimi naona watu na hata nikikaa hapa ninaona helikopta zinapita serikali ya helikopta lakini barabara hakuna hiyo ni aina gani ya serikali
0: Erora na olegenda serikali na ringi shura na rishara jokera imba kumoga na izala na terikore nesulaga romba engesoma johebele genyera yoregie lengesoma pokiri shara na imba ina na itala nira irubaragu lolo show le Kenya.
2: Kwa hiyo sisi tunasema mambo ya elimu, mambo ya kujaribu tena kubadilisha masaa ya watoto kusoma Kenya, pia hatuwezi kukubali. Kwani nyinyi ndio mko na akili zaidi kuliko wale ambao wamekuwa mbele mbele yenu. Sisi tulisoma tukapitia primary school, tukaenda secondary school, tukaenda high school from 5 and 6, tukaenda university na tukakuwa mawakili na watu wengine. Sasa hii masomo ambayo mnabadilisha kila siku ndio muweze kupata pesa ya kulipa, mnafikiri mnatengeneza nje au mnalipa? Tunasema masomo yaendelee vile vilivyokuwa beleni na tutaki maneno mengi.
0: Waragete na rishara negiliguana ilari goni erikore enkare naroga ve isho inkera eina county esia ye jokera olosho le ma esibara na ishoriegi esia iti nete ina county neomono lelo masa ebe akuna bo vedungugi ha regalo hilari gogo ongoro esibara nye tengalare nati doko ya holari longa lusuniare otikitam ona vishyanam.
2: Kwa hivyo mimi ningesema sisi kama jamii ya Masai 2027 tutakaa pamoja, tutachagua viongozi wetu na sio wale vibaraka ambao wengine wanataka wakuwe viongozi wetu waweze kunyanyasa watoto kama wana. Ningetaka kupongeza vijana wangu wamesoma, na mimi nataka kuambia serikali ya kaunti ya Narok ni ya wa Masai, na watoto wetu lazima pay first priority kabla ya wengine kutoa. Lazima watoto wetu pay first priority.
0: Ola sirani alorgio male Jubilee Mwaitalele wale kenda na wala kesha ni loloriga le governor ya county Enkare Naroga. Eremena ye Enkarigo ni ontomono karebe katonkeia embaigno na shomo adogoya wala rigo ni le DCP Rigathi Gachagua aparano marei alorbunke ili obale murua ya murua digiro le meishu johona ngeno ebalia na arebe gajo ebalia yambaye enane meishia katogola ejore miono enkerai ne ntomono nena yolo nemenare neno siegi siya sakea wale meishu johona ngeno katogola teina luboto olo show ya county Enkare Narok.
3: Hawa kina mama wa Narok County wakiongozwa na mama county Rebecca Tongei, ambao wanajua shida kina mama kushona shanga, ambao wanajua biashara ndogo ndogo, kwamba hawa mama wamekata kwa kauli moja, na sisi tumesema tuko total na sisi hatutaki mchezo, kwa sababu sisi kama wakina mama tunajua uchungu wa mwana. Rigathi anapoamka hapa na kuelekea kule ya Murwadigi, tulilia sana wakati tulipoteza mjumbe wetu Ngong. Na unapotoka hapa kutoka kwako kule wa Munyoro na mambo yako ya ukabila na kwenda kule Murwadigi kukumbusha watu wa Murwadigi mjumba ambaye aliaga, sisi kama wakina mama tunasema ya kwamba ushindwe, kwa sababu uchungu wa mwana haijuae ni mama.
0: Enkarigo ni ontomono kita kaunti Enkare Narok Rebecca Tongei. Rasaga Rais William Ruto loshole mae siya inalio. Olomoni elewe ibalio rbunkei la Narok South kete layo olentuto. Ibalia na hilo bunkei ya jore ana nelotu Rais William Ruto ngishu loshole Kenya. Na rasaga loshole mae siya ya. Ejo heresha ragar barabara nito luborna abasha nesola kita kaunti Enkare Naroka. Ewa na inarishara. Ewa na ilo bunkei inarishara. Omono ulo shole maa. Wehe gilie lelari kukule UDA. Erishara ya are herikore. Taina luboro ulo show na isulagi te kaunti Enkare Naroko.
4: Ama agere angajama haa. Kedua mangani wa saka yoke sina lango. Kedi. Rangasa ya yoke nabari yoke mana na SDR wa yombaka kisumu. Na ni nyeba wole gailu nanaku. Una watu wanakasirika SDR kipindikyo haba. Menabo. Lola ya mi. Ocho mwamba kolo kurso. Ana anuwa gana dikito nyungo. Lili lola ya mi otu kutone regi angare kutu mbaka rike kwa nyoke. Ana anuwa gana dikito nyungo. Lola ya mi otu kutu melelo. Nepo sopo. Ekera lotu. Anawiki na lotu aiteruwa lam. Teko tsituensi hai. Kutoka lorunga. Mbaka wasomiro. Ana anuwa gana dikito nyungo. Kera na inu kisi nyilale. Meni jidu wa kakanai. Meni jidu mandende. Meni jidu mama kaundi. Na kajua na umonu. Kwa rea ala. Allah mengati, wewe si mama hapo, tunataka kuambia wewe wachana na mama. Mama ni two term, wara serikali ya ampo kinde UDA wara serikali ya ngeti wara nganye yo lori kanje lo du 2032
0: na lelomon lor bungei la Narok South ketela ya walentutu oisho yo genge de baron korogi yo lomon sana abishana yenda madengreshen ya ngema NFM ibna bom point ina ara na abishana de county ya ngare Narok ibna bom point ina ara ile de county ya ngerke jodo ibna bom point ina ara mi de county ya Samburu Baringo lagi biya magese bajo ewangano lo show ega ji ankarnai Alfred olenampaso
5: 8 na Ngorokyo Lomon te Mayen FM Mayen FM enkidesheni nininingiroro saitikiza mwana rongolo ngina abishana ewiki Mayen nyanna rikito nesujukulie ashamu yebega sula iningo Mayen tor shirt pogen
6: Mayen FM itnabo 1.9 abishana ewangan olosho

0: Ah. Ajua ile iko. Aha. Usipopata Mayan. Aha. Unatumia hiyo Media Max Wave na bila shaka itakuwa ni vizuri kwako kwa sababu Media Max Wave inakuja ikiwa crystal clear, yani hakuna hivi upepo kidogo kidogo inakuwa inasikika vizuri. Niko sure unatupata vizuri sana.
1: Kweli kweli. Sasa unajua hata sasa inakusikika vizuri kabisa.
0: Inapendeza sana. Star 577 hash umeshinda 15,500 kwenye simu yako, ndio naambiwa hapo na producer Kevo.
1: Ndio nimesikia tu message za hizi imeingia.
0: Eh.
1: Na hata ndio nimeona 15,500 hapo.
0: Eh. 15,500.
1: Kweli.
0: Alafu najua kwenye, hebu tuambie umecheza kwenye umechezaje na umecheza kwenye box gani?